0: nandenge ya ikolo na bango za benye.
1: Yo soko korije benye obungisi batu na ye.
0: Tete, bako yeba. Bako yeba. C'est vrai, hein? C'est vrai que na mitu ya batu Eric benye. Non, c'est pas benye. C'est benye.
1: Ba yambi bango na mboka masamba deba. Ba pesi bango isika. Ba sali sali ba mayanga na bango. Ba bimisi oya bango lingomba babengi yango Conseil National de Libération
0: CNL
1: yango wana ebeleli rebellion ya tobenga honi ni Kindu Manyema pe etenya mabele bango bapisha nkombo République Populaire du Congo bagi ko sala rebellion kuna ah adou la gagne Joka makambuza bwe. Ezo sawa mabongo, mulele pasa telemaki na kuile kwangu. Ye pasa bandiko bundisa papa. Akiko landape, batu wana republiki.
0: Akati siye bale.
1: Te, akati siye bale.
0: Ake na, koma direjo, na Kindu Manyema.
1: Alandiku na Kindu Manyema, bakiko kangana, isika moko. E teni monene ya République démocratique et comme qui rébellion. Te kobimana Stanleyville qui s'engane. Moyen ko kwisa bango ezate. Ba bundani. Ikomi kaka keba na braza. Mi bakanginze ate.
0: Ndeko kando.
1: Oui.
0: Na ko kata yo wana. Poto tikali na miniti, moko na ndambo. Tolobi l'essentiel, men nyo sote. To tikali na emisyon moko, o toko zongela. Schematikman o nyo sote tolobi le loto ba, qu'est-ce qu'il faut retenir? Na ete nyo yo, etikali. Po motuna ya molandi, etalaki pe za, vraiment po etalaki pe, Tchombe.
1: Nantonyatite,
0: to bandiko beleme. Donc, na sengi, ondima, kena kata yoana.
1: Likamote.
0: Merci mingi de toutes les façons. Pour, en tout cas, to yekoli makambo ebele, banandipe, j'espère, ba yekoli makambo ebele, ba relation difficile na Congo-Brazzaville, et outa, wapi. Toko suki sango, na emission Oyasuka toko sala.
2: Vamos, Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Oya Botika la Moto Soka, Soki Abimi,